dvi rakije. Miki je mršavi, brzo se napije. Konobaru kažem, račun molim. Nemam keša, jel može Lilecoin? Sjedan za volan, ali prije Nina. Na

0: kaže
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moj

0: vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: S početkom kalendarskog ljeta, ono je startalo točno u 10 sati i 24 minuta službeno i našu Hrvatsku je zahvatio toplinski val i zbog visokih temperatura na snazi su mnoga upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a ovakve vrućine će se nastaviti po prognozi i idućih dana. Na našim zadarskim plažama ovaj vikend mnogi traže malo spasa, a sa dvojicom kupača na gradskoj plaži Jadran razgovarao je naš Filip Buzo.
2: Teško dišemo na škrge.
3: Teško disanje. Ah, to organizam je.
2: Svaki dan se kupamo.
3: Svaki dan se kupamo i u hladu.
4: Jer se pridržavate onih svih uputa?
2: Da, upute pića, više pive, to moraš izbaciti.
4: E, to.
2: Što više vode. Pridržavam
3: se svojih uputa, ne onih što nam govore.
4: Ali klimu ili sobu držite ono zatvorenu, tako?
3: Da, da, više zatvoreno. Sada posle 9-10 uri zatvoreno, jer imamo sad dobru izolaciju. Ako bude to, onda klimu.
2: Tu smo mi iz naselja, radna se energetska obnova, pa je još malo građevinski radovi, inače dobro.
4: Kako je more?
2: More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature. Trenutno biđe 23, to je skroz u redu.
3: Evo onda... Samo malo mutno radi ovog radova. Aha. Danas.
2: Ovo što tu kopaju taj za oborinske vode.
3: To bi trebali stati kopati sad ljeti.
4: Nikad nije idealno kod nas.
2: Dobro, mi Hrvati volimo jokati. Ili ti jaukati. I kad je dobro, mi jaučemo.
4: I onda ću se još pitati, evo kad smo već tu, svjetsko prvenstvo, pratite Hrvatsku?
3: Pa pratimo. Razočarani smo sa Engleskom, ali što možemo, to je tako.
2: Drhtimo, ali ja se nadam da ćemo mi proći grupa, a poslije što Bog da.
4: Okay. Iduća je Panama, ali tek u 1 sat ujutro.
2: E, to je malo.
3: To ćemo teško gledati.
2: Daleko je Amerika.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: ovog trenutka s nama su Pocket Palma. Dan je prvi dio dvostrukog albuma, čiji drugi dio izlazi na jesen. Opišite nam koja je ideja i kako je došlo do nje. Koja je razlika između pjesama s ta dva izdanja?
1: Do ideje za duplo izdanje je zapravo došlo dosta spontano i to iz razloga jer smo bili jako, jako radišni. Dok smo radili album smo zapravo shvatili da imamo jako, jako, jako puno dobrih traka i nekako smo to odlučili razdijeliti na dva izdanja.
2: Pa neka glavna razlika između ta dva izdanja

света, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
2: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.